ufaka ku carrot noma aphila usuke uqoba khona thola ukuthi uyabhampa umenze nama police akushuta bezohamba hambe abe buthuntu ngale ndlela leyo uma ngabe ke besekade ke elala nombhede munye nezi igila mkhuba ke abantu bathu ke saluti lapho ke kuyena ke umkhwanazi saluti kuNdonga ha suka hey food bakithi Hayi abiyo zara komuni ngaye indaba ke lapha na ke yayo ke iPKTT nemadlanga ke commission sikhuluma nje isaqhubeka imadlanga commission ngapha uGeneral Khan ukhala ngokudutshulwa asasobona kodwa ukuthi ke ithini into iphetha ngaliphi into